0: papa enko
1: ase mm au awurade yakopon
0: o awurade yakopon
1: she menim kasa
0: menim kasa
1: na me ya bofra
0: na me ya kola
1: we say we no
0: yenko
1: na awurade ka che me
0: say awurade ka che jeremia say
1: enka
0: se
1: me ya bofra
0: me ya bofra
1: nemum
0: nemum
1: bebi biala mesuma wo
0: bebi biala mesuma wo no
1: kwa
0: kwa
1: na asem biala
0: oh o si dan na asem biara me ka kire wo no
1: asem biala wo de
0: eh eh
1: wo be ka no
0: wo be asem biala wo de wo be ka no
1: me di wachi
0: na yi o si asem biala wo be ka ni me di wachi men so se wo ye nyame adwuma men so so